Gerai Hariupis Sarawak Energi mendakai kuasa karan dekat terjanggal kena 5.7 beringkir pukul 9 pagi nyentuk ngagai 5 lemai Bak Sri Aman, Pejabat Persekutuan Baru serta kerendur di semak Bak Menuanya. Penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tumega nyangka dekat dinsur Bak Maya Kebukai nyemak sari-harinya ndak mana lalu dekat daripada kebaru nangkan ketuila. Penerang tisilik tau ditanya Bak Lumut telefon 1300 88 3111.

menentang Spanyol, Amerika Syarikat bertemu Belgium, Argentina menentang Mesir, manakala Switzerland menentang pemenang perlawanan selepas ini iaitu Colombia ataupun Ghana. Itu tadi info sukan Miri FM. Teruskan bersama kami untuk perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Click yang disediakan oleh DJ Leo kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membenteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitali Nelbut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenalpasti sindiket penipuan jenayah global. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran pengkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal penguasa tanah Singapura, SLA, mendapati berlaku asas tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem allotment. Berikut kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baru kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelak ke kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Sementara itu, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup akibat taufan berkenaan. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yelin di daerah autonomi Ling Shui Li membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Yin Yosa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi sekaligus menyuntik harapan kepada pasukan meneruskan operasi. Dalam pada itu, hujan dan pergerakan tanah sejak beberapa hari lalu menjadikan operasi mencari dan menyelamat semakin berisiko. Kebakaran hutan berhampiran sebuah lebuh raya di selatan Perancis menyebabkan aliran trafik terhenti ketika operasi memadamkan api giat dijalankan. Pesawat dan helikopter pemadam kebakaran menggugurkan air bagi menghalang api daripada terus merebak berhampiran lebuh raya. Sebahagian kawasan di selatan Perancis kini berada pada tahap amaran tinggi kebakaran hutan susulan gelombang haba yang melanda negara itu sejak kebelakangan ini. Bola sepak Piala Dunia 2026, Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakan sebelum Hossam Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Sementara itu, Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92 dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde Dini pada minit ke-111. Gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte dan Sidney Lopez Cabral.
Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

iaitu di nombor 10 untuk minggu ini, lagu seketika artis Ira Milfan. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirifm.rtmgov.my. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Lagu pencalonan minggu lepas, satu minggu dalam carta, lagu Ayuh Pulang, artis Aina Abdul dan juga Amir Jahari, komposer Aina Abdul dan juga Amir Jahari, lirik Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Sama-sama kita dengarkan nombor 9 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Mirifm. 9.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

Jun 2026 Hari Selasa bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation

Ya, masuk jam yang ketiga bertemankan FAS di Media FM Geng Pagi di hujung minggu untuk anda semua, 4 Julai 2026. Selamat pagi kepada anda semua di mana juga anda berada ketika ini. Terima kasih mendengarkan kami di 98.0 FM. Anda yang berada di tengah bandaraya Miri dan juga selamat memandu kepada anda yang tengah memandu juga pada masa ini. FAS nak kongsikan dan juga berkenaan dengan di bulan Julai ataupun mulai Julai ini juga. Sebenarnya Budi Madani Diesel, Budi Diesel yang bermula Julai ini membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak membeli diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter berbanding harga sebelumnya RM3.97 seliter bagi tempoh 1 Julai hingga 8 Julai 2026 pelaksanaan Tok Jua. Sebenarnya dijangka memanfaatkan kira-kira 400,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di Semenanjung Malaysia serta 300,000 lagi di Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan dan juga merupakan perluasan ketara berbanding budi diesel individu sebelum tu dan juga ianya hanya melibatkan kira-kira 180,000 penerima bantuan tunai bulanan di Semenanjung Malaysia untuk menampung sebahagian kos pembelian diesel pada harga pasaran. Selain itu juga kira-kira 70,000 kenderaan komersial dan juga pengangkutan barangan di Sabah dan juga Sarawak serta wilayah Persekutuan Labuan kini layak membeli diesel bersubsidi pada harga RM2.15 seliter di bawah SKDS dan juga kerajaan Madani juga akan memperluas liputan kepada kenderaan persendirian jenis pick-up dan juga jeep yang berdaftar atas nama syarikat tertakluk kepada syarat dan juga yang ditetapkan. Subsidi bahan api memastikan rakyat yang layak tidak perlu membayar harga pasaran penuh. Langkah Tok Jua membantu mengurangkan tekanan kos hidup, melindungi sektor penting yang bergantung kepada bahan api dan juga menyokong pertumbuhan negara. Dan juga anda boleh juga menyemak sebenarnya cara semak kerayakan melalui portal rasmi Budi Madani. Pemilik kenderaan diesel persendirian sebenarnya boleh juga menyemak status kelayakan ataupun had kelayakan bulanan. Maklumat lanjut di www.budimadani.gov.my. Di sini kita orang boleh ngecek kelayakan kita orang. Dan juga kerajaan Madani akan terus memantau pelaksanaan budi diesel bagi memastikan subsidi sampai kepada pengguna yang layak dan juga mengurangkan ketirisan dan juga melindungi bekalan negara. Yang dikongsikan kepada kita orang bermula Julai itu sebenarnya Budi Madani diesel diseragamkan di seluruh Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jom kita nak berhibur lagi dengan lagu dia. Untuk hiburan anda semua, terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi di hujung minggu bertemankan FAS.

masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan. Hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint,

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Lai-lai, ngetak je keri. Jam ke tipung masuk rumah perah ya?
2: Nih, JIK, perah nun hadu.
1: Perah larem hamu kak kurin dalam bajire.
2: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kuduan ni hak nyihu namai jenamin dalam nanti. Ngelugup tu lohap dalam didu.
1: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lho. Teku jak keri.
2: Nan, teim ngap angal lalau. Utek nak kesre. Men kelok anang kelenghi tengah rangkawak ni, ku kelok ngepang kelikin amin kelok ya. Ala 10 minit, alam jimigu, resak kelikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam labat, perah, dengki. Dahok halaman ni, naiman kalok, Radio Kayan, Miri FM.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, pejidah ikhuni Fredly Van, alam dengar lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengar. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg na lawatan tepala Lasan Pusat Kawalan Bandar Pintar Miri. Lawatan anan jatai nyinang anau hadi projek Bandar Pintar alangseng mejan uge alam hadui ngatun pasen ngejeloh teknologi digital alang an pakai. Premier an Oktaklimat Marung Pusat Anan ampayan nyinang demonstrasi dahin pameran projek alang petula Marung Kehomnaan Inisiatif Bandar Pintar. Analahu marung nuno pakai teknologi jamaju hadui ngeneng projek anan mano hadui pelitah dahin hadui ngatun pasen dahin sayu. Matohna pusat kawalan anan an pakai ananah jilaan pencapaian penting alam tengayat namiri jadi ji pasen alang satu ge selamat tagap dahin tahan ngejeloh teknologi alang an pakai nunan pah patmai hadui ngioh data. Lamai marung penguman dahina datasan paan kahum daha alang tai nepakna. Analahu jadi jilasan alang sayulan. Petula dahin bara marung identiti nunanpah adatasan kahumnaan bangsa. Men masyarakat hak jijinga fanati dahin men daha hakai alang nai menhawang. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara hadui mano kehumnaan keluan marung penguman dahin adatasen ha negriani lahuh tada tukanan dan ngebji masyarakat kehumnaan bangsa. Beh men'uh ma'uktuk alang sayu man ekonomi dahin industri hadui piwai. Iha dua nunan tegu pejadi Majlis Seni Budaya Tarian Borneo petgu Test of Borneo 4.0 ha miri. Dengah ni an pahmau men radio kayaan Miri FM. Hui jilibu masyarakat Lun Bawang an ngio pepeng dahin panau pakai kelayan asen dahin lahu dak asen hak pasen lawas petgu dau bayat loh pesta irau aco Lun Bawang jima. Presiden Persatuan Lun Bawang Sarawak Jerry Siran Lagan Bara perarakan anan ihanah alang pah dekaya alang te anak petgu irau aco dahin anan nah keluan alang dekayak lan enna dumana ni. Hakai alang nepak lamayanan lahu dang piah peji alam acara pahlung dahin kelunan bangu. Kehumnaan pengumanasan masyarakat Lun Bawang anata alang ji mena ihati nubalaya. Iha bara nunan tegu iha jadi hakai dahin pesangun hak studio mini Limbang FM petgu pesta Durepa lamai irau aco Lun Bawang hak Taman Awam Lawas. Lamayanan ananau jarundara telok dau matoh dahalam di ngateng jima alang mano kehumnaan keluan alang kajau alang petula marung adatasan masyarakat Lun Bawang. Kehum 30 laung kelunan hak lawas terima tulung bakut rahmah ngejeloh peng mejai tulung peji dahin Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Ahli Parlimen Lawas Dato' Henry Sum Agong Bara, program anan nanyian belajar rakyat huina daha alang murib hak dalih lirin dahin hak tanahang pihak lawas alang nelungak tuk legah bareng mahan awi an petia hak tatah ngavan alang hak be. Tulung alangan okanan ihati bahah gula, anyi, tepung, dahin telur. Ya baranunan tegupeng mejai tulung petgu lamai irau aco Lun Bawang hak lawas. Sukan pitong maok sayu man agih batung dahin pikin. Nunan pah marung aru kenep ekatuk marung arung angluwa sukan pitong maok sayu man agih batung dahin pikin. Nunan pah katuk marung aru kenep amtimah semangat alam ji pasukan dahin jahipun barik sayu alam komuniti. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki Barat sukan anan lahu sayu menlim tebin lapisan menlim tebin masyarakat huina men alang dekaya urip sukan anan lahu ji gaya urip alang mage alam hang masyarakat nusi kira umun. Ihat dua nunan tegu pejadi petading Double Open Veteran 2026 alang ananau kenan Al-Falah Bowlers Club ha Arena Pitong Jepak ha Bintulu. Tusu persaya pasukan dahin ji atuh 56 pemain mentutam daleh Sarawak, Sabah dahin Brunei ala bagi alam petadinganan. Nunana dengan lebih Radio Kayan Miri FM alang Anur Akila Arbain Usang men amin dengan RTM Kuching selvi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata ala musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunoka tada-tada perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nuno tamdang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala ute kelunan uga pegai. Menghada pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurefa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nainya mau. Pala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak umah perah.
0: Dahak halaman ni, Naiman Radio Kayaan, Miri FM.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Aduh semangat inai aku mah perkenaan dah siap majlis Mekap Kejohanan Olahraga. Majlis Sukan Sekolah Bahagian Sri Aman yang ke-60.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

datang 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan, perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

26. Hari Minggu, 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

26. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawas boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari wa